Vi tar då husakore Sintja Sanchin ta og vi tar sjövå lante. Og ur sångbøk Farja Fax færa vi til Solmabøkna. Roland Lemvig hever omsett henta Solmen til Førest. Hetta en opptaka som kringkvarpe kjørte i Glivra Kyrkje, Solmer nummer 229 i Solmabøkna. Nu skoinur sjål og i dord og mæte.

Góu gud og fægir. Takk fyrir en nutjan morgun. Takk fyrir kvult og natt og fyrir dægin som liggur fyrir framman. Signa mær åri. Hjálp mær at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus deyju fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp du mær til tega, kære heilavur ante. Amen. Vísdómur at öttast gud. Og i årtøknun 1-6 lesa vid Øtte fyrir gode opphav et vísdóme. Årtøknun standa i gamla testamente og koma dei bænt etter sjálmannar. Årtøknun nekkum da kristna løyve om løyve ut etter saman vi menneskjum. Sjálmannar reisni om ta kristna løyve men om løyve opp etter saman vi gode. Og salmen under mål få av vidskiftene ved god og rattle og at røtja teg. Salmen heva fyrst ved god å gjøre. Vi tar om okkar opprona ved det skapa av gode. Vi leser om okkar fall at vi kommer bort fra gode og hver øron. Og vi lærer hos god vil frelse okkon fra synd og deia. Vi tar at han vil fyre kjev okkon atla syndene og kjev okkon liv viser noen heila i andan. Hversta menneska som neisunne vende seg til Guds, verur bønhorst. Tog Gud rykker ongan fra seg. Og i årtøknun mål å leva etter Guds vilja. Årtøknun hava fyrst vi med menneska okkar að gjera. Hes i år nema vi okkar loiv fra innast til åttast. Okkar tankar, år og gjerir vera lustar vi beinraknun åron og vendingun dømon og myndon, så du kjenner det attor, og ikke nøytes det at ivast kved i ratt og skreft. Årtusjen gomul. De nekta eldste i simentan okkara, og i ötlom Vesterheimnon. Og de skriva av vysaste monnon Israels. Salomon konkur eier de fleste årene, men eisne ærer høvundar vera nevntur, Akur og Lemuel. Og i fyrre kongabók lesa vi nekv om mikla vísdóm Salamons, og at han skriva i heile 3000 årtök. Fyrst og fremst det ur hese vísdómskjeldu at årir i tíkin og sett saman til årtökjene og i halkabók. Salamon var góri ravun, tog gud gav honun vit og skil, bjartare enn ekar. Men sjálfur fyllti han ikkje alltid hesun årun. Han lät sig töla att det ska ära gotar än en livande god och att tjäna taimon. Att han vänder om och vänder åter till fetrarna god, god Abrahams, Isaks och Jakobs, är sannolikt. Då jag helst är det han som skriver hever prätikaren. Men årtökjene är en kälta vid vissdom till kvönt han som vill åkna sig han. Men skall en tja, må en känna god. Tog bara god tjever okkon vela ink och styrke att liva samsvärande vilja synen. Skol vi verliga okna okkon vysdomen i årtöknon må vi täcka läkva täck vi tog gode som över skapa okkon, som älskar okkon, som vill fyrtjeva och som vill börja nutjon vi okkon ta vid fattla. Sambarst, grisko kynikarnon var vysdomen att avsäka särnäka. Sambarst epikureum at njóta lúive. Og sambarst stóikarnon at halda á. Men sambarst årtöknon vísdómur, fyrst og fremst at öttast gut. Amen. Fægir var, tú som ersta himnon. Heilagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okra dagliga brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev a taimun og imoti okkon synda. Ola okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Tog jeg tutti rujtje, valde og heirin, om atlar evur,

Hefur tú onkti hugsa at Twin Town Liker onkantu veru spaltur og útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.